0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam neka učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam neka usavrši ljubav.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: pripremio velečasni Josip Bulat. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: U ono vrijeme, kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: naraštaj ovaj, naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati, doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i sin čovječi ovomu naraštaju. Kraljica će juga ustati

0: Netko se ohrabrio, pa čujemo tko je s nama. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija, Helena je Soma.
0: Heleno, dobro nam došli. Veliki pozdrav vama. Pretpostavljam, kad ste tako snažno glasa nastupili, da odgovor na pitanje znate. Samo uvjereno.
1: Pa nadam se, u autu sam, pa malo koliko mogu pratiti. Mislim da je odgovor Bog suradnik.
0: Bog suradnik je naziv knjige, a tražimo emisiju Hrvatskog radija u kojoj su te meditacije za koju su pisane i onda sabrane u knjizi koju ste upravo vi oslovili.
1: Evo ga, žao mi je, ništa. Više sreće nekom drugom.
0: Dobro, Heleno, hvala vam lijepo na pozivu, svako dobro i sretan put.
1: Hvala, hvala i vama, Bog, Bog.
0: Zbogom. Taman kad sam pomislio, to je to, mrvica je falila. No, imamo već drugi poziv. Dobro, razbudili ste se, to mi je drago. I pukla je linija, pa evo, kogod je zvao, slobodno nazovite ponovno 01460 99 88. Danas ste mi mrvicu produžili kutak za prije.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

sve ljudske časti, kraj tebe nemaju sjaj. I nema te vlasti, što može mi reći, da smrt

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije u Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Reći ću prelijepo, predobro, prekrasno, klapa munita iz Zadra i pisma, vratit će se naša dica, bravo dečke za ovu pismu. Bravo za one koji su je skladali, napravili, napisali, a vi ste je tako prelijepo otpjevali, bravo, bravo, nek se vrate i zadarska, i šibenska, i splitska dica u svoje kale, i u svoje kuće, i dubrovačka dica, i dica iz Bola, i Hvara, i Poreča, i Cresa. Nek se vrate i neka budu na svome, neka budu svoje roditelje, neka ih čuvaju, paze, neka paze zemlju, ovu Hrvatsku koja ih je rodila. Dobro, što ćemo mi sad opet malo svirati, kad već spomenuh i Split, i Šibenik, i Dubrovnik, i Bol,

Puli, Hvari, šta sam još rekao, Poreč, Cres, Split. Onda nešto prigodno, onda ćemo opet po Adrijanovom i dočekat ćemo ovaj kratke vijesti, kratku prognozu vremena u 15 sati, vaše nakane za kronicu Božjega milosrđa, puno ih ima, pa evo, sve ćemo ih sažeti u nekoliko najvažnijih.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

prošao sam sinoć kroz tvoj šor, kolopov gradom, lica skrivena. Kuća je ista, pri njom bor, samo je boja.

0: Prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam neka učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam neka usavrši ljubav.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Jedan prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.